0: ba wo sera eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra dan wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amu anu wa mo ani anda ho nyo ni amasa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.